0: yo api-api ae.
1: Arek kok ngono kok ketenane ne?
0: Kayak ngono piye maksudnya?
1: Lah bocah lonteng mau ae.
0: Maksudmu apa?
1: Loh, lonteng kuwi.
0: Lonteng piye maksudmu?